Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.

prave. Svi se lože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuz i hurave. Mnogo krateža na ušću Dunava i Save. I u celoj masi moje oči kradeš. To ti nije trebalo, to na

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta. Hey!

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lepi boj,
1: može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu?
1: Koju?
0: Lopo burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu burazeru. Pevaj da puca burazeru pesma. Lopo burazeru. Samo to lopo.
3: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, ti bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna za Lizu. Prve noći

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sebe.
0: Ja sebe.

0: Kafansko veče.
1: Jes kume moje,
2: a ti kume.
1: Dobro. Samo je bio
3: atmosfera je užarena, čekamo te. Dođi kod nas, Drastičić.
1: Dobro, dobro. Dobro, dobro.

0: rada, upoznao note i tako dalje i tako dalje. Snalazio sam se što znam i umijem. I tako 76. godine sam prvi put krenuo da sviram svadbe i da nešto zarađujem. Interesantna stvar, nakon 20. godina sjedi otac moj sa mnom u podgrožje i kaže on da te samo kad nešto pitam, znaš li ti čije su ono pare što sam ja tebi dao na harmoniku, što ste ljudi dali na harmoniku? Rekao, pa oni su mi dali. Ne, kaže, ja sam dao samo da dobiješ moral, da dobiješ snagu i da to budeš ovo sad što jesi. Jako interesantna stvar kako čovjek to vidi viziju.
1: Da, svakako.
0: I nek mi rahmet zemlja
1: Tako je.
0: mnogo je mnogo uložio u mene i malo je toga da mogu mu uzvratiti.
1: I bio ključna,
0: Ali sam ga jako
1: tako.
0: poštovao i evo i sada sam zahvalan što je od mene ipak napravio majstora u Sevdahu, što je ipak sam ja i bavim se biznisom i svašta nešto u životu. Ja sam hiperaktivan, jako kao čovjek i volim akciju, znate. Svašta sam nešto bio u životu. Vodio sam i kroz kulturni život, izgrađivao sam se dok sam studirao u Tuzli, sam bio član i kulturnički društva u Tuzli, pjevao sam i tamo i sticao nova znanja. Vodio sam neki 20 godina i gradsko kulturničko društvo Gradačac. Radio klub, evo isto sam predsjednik radio kluba našeg, pozdravljam momke.
1: Divno. Da, i mi se pridružujemo svakako.
0: Ali muzika je nešto stvarno što čovjeka kako da vam kažem, duševnoga izgradi, razgali. To ne može ničim drugim nego kroz sevdalinku ili bilo koju drugu muziku. Poštujem svu muziku i volim svu muziku da slušam. Ali sevdalinka je ipak naš temelj. Nauka je to, sevdalinka je nauka.
1: Hajde da poslušamo evo prvu muzičku numeru.
0: Pa.

0: u toj izvedbi. Tako da je dosta ti pjesmama bilo u Sehari, Omerovoj. I dalje i danas dan treba to, ne treba stavljati tačku, treba i dalje istraživati naše podneblje jako bogato sa novim i starim, sa tim našim starim običajima, starim pjesmama, tekstovima i tako dalje i tako dalje.
1: Da, evo mi ćemo u nastavku čuti još jednu divnu sevdalinku našeg gosta Džavida Pamukovića.

0: kuje koja nema autora, nije poznat. Zatim, Vihor ružu, zatim Na jaliji. Eto, možeš li mi nešto reći o toj pjesmi Na jaliji? Malo je možda manje poznata.
1: Pa bilo je izvođača. Ja više ovako malo Safeta pratim, Isovića, i zbog glasovnih mogućnosti, tako da u stvari da vam kažem, Sevdalinku ne može svako pjevati.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, ja se iskreno nadam da ste uživali večeras u sve ono što smo vam pripremili za večeras. I evo, ja mogu samo da kažem da mi je izuzetna čast što smo u našem studiju gostili ovakvog vrsnog interpretatora narodne pjesme Sevdalinke. Mislim, dragi Džavide, u stvari ovom prilikom želim da ti se zahvalim od sveg srca što si izdvojio svoje dragocjeno vrijeme i što si nas počastio svojim glasom. Mnogo ti hvala.
2: I vama hvala na pozivu i evo tu sam uvijek da pomognem koliko god mogu. To nam je jedino i ostalo. Znači. Hvala vam i želim vam puno uspjeha u ovoj emisiji.
1: Hvala lijepo i mi tebi zaista od srca da te glas služi. A vama, drage gledalci, sve najljepše želimo. Neka vam Sevdalinka bude u srcu i gledamo se svake srede u 20 sati. Hvala vam na pažnji.

0: Kafansko veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro šo.
1: Evo ga.
2: Zdravlje
1: sve.
2: Hvala. Čekaj, te ovdje ko zapreda puška i njegovic.

Misliš to pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kade kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.

Što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: Kafansko veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro
1: šo. Evo ga. Zdravlje sve. E, hvala.
2: Čekaj, te ovdje ko zapeta puška i njegovic.
1: Hvala.